0: Pașestici.
1: Haide!
0: Pașestici-ne, ei starine se kiraj se.
2: Najbolji slovenski zabavni hiti. Sam